0: woba na frɛ wo sɛ ne case no hwɛ bɛbɔ no bagana ɔyare ɔnya pepɛs nti woyam hyehyɛ wo sɛ awɛ wokunu no koraa deɛ na berɛ bɔ nsi ne ye mɛsɛ ɛbɛsi ne ye mɛsɛ ɛbɛsi ne ye mɛsɛ ɛbɛsi ne ye ɛnɛ ɛnkyɛ biara mebɔne mɛsɔre ɛbɛtumi asɔre ntɛm ɛne ɛbɛtumi asɔre ntɛm wobɛtini wafɔre number 0598530994 0598530994 kyɛne sɛ nyame ada wokuada na yɛsɛ yɛ faste no se wokuada yɛsɛ yɛ faste no se wɔyɛ platform no so wokuada yɛ wɔda fiada nti hyɛne nso second third and fourth ɛna yɛhyɛ yɛn faste no se na megye awurade adi sɛ awurade bɛboa yɛ woka ame a ɛbɛyɛ adwuma me sɛ woka ame a ɛbɛyɛ adwuma wala kabadaba yɛbɔ mpa ka sɛ awurade menyɛ mɔbɔda mema ɛnyɛ mɔbɔdampaɛmuanemene bɔ ka sɛ awurade memenyɛ
1: mɔbɔdamema
0: ɛnyɛ
1: mɔbɔmasefoɔ
0: nyɛ
1: mɔbɔawurade
0: wasɛm sɛ david se manyini mabɔ akora mehunu teneneenia nasefoɔ ɛserɛ sradeɛ ɛnanadwenbiema no bɔmpaa awurade menyɛ mɔbɔ
1: mema
0: nyɛ mɔbɔ ɛwɔ yesu tirɛ